0: Rimi, gudra izvēle.
1: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žāvētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
8: Hei! Hei, tu! Jā, tieši tu!
9: Gatavs attīstīt biznesu internetā?
8: Tad laiks iepazīt Mozelo LV.
9: Vajag profesionālu mājaslapu?
8: Klik!
9: Gribi atvērt internetu veikalu?
8: Klik!
9: Nav dizaina prasme? Neprotu programēt?
8: Klik, klik,
9: bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
10: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu

0: oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Start your day like a champion.
6: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantikas Sārumā salā. Merisū spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
10: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.

0: Klausies Star FM zopastu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi tas laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē uzvari un palutini sevi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
2: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu.

trijos un 15. Tas tas tāds par krekšķīti. Tas ir rudens krekšķis. Par ne self-aware, bet YouTube dziesmu. Sveicens Elīnei. Elīna sadzirdēja Bono.

būtu iedomājies, ka saņemšu. Jo lūk, par ko domā Elīna, sadzirdot You two still haven't found what I'm looking for. Viņa domā par Sing 2, Dziedi 2, animācijas filmu Sing 2. Tas ir no sērijas Viņa arī dzied. Scarlett Johansson dzied. Kopā ar pašu Bono arī šo dziesmu animācijas filmā. Un tagad labo mani, ja es kļūdos. Es liels Sing 2 fans, bet Scarlett ir reizis, ne? Vai Bono ir reizis un Scarlett ir laula. Kāds dzīvnieks dzied šo dziesmu? Dzied skaist? Šaubu nav.

Un tagad pat vispār jādomā, vai es otro daļu esmu redzējis. Sing do. Nu visā garumā varbūt noklausīsimies rīt Oskara ceremonijā. Viņš viņa arī dzied, bet tagad ankles crack.

0: Scotland. It's Alloy and Tool. Want to leave, I can get around. Bono esot laula. Krišarīne kāds zilone ir tur nav. Bet Bono piestāvētu būt ezim, ne? Nu tā, ja paskatās uz Bono, vai laula ir pirmais, kas tev nāk prātā? Scarlett varētu būt laula. Es nepiekrītu viņu kāstingam.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
2: FM. Ultra Premium. Holistiskā suņu un kaķu barība Elbeville piedāvā. Labturības minūti Radio Star FM pēcpusdienā.
0: Ja jau par dzīvniekiem, te dziedošajiem. Zaloņu cūkā, mežiem, lauvām un nu, arī tādiem, kas mājās diezgan labi pie mums jūtas. Suņi kaķi, par suņu bļodi šoreiz. Ko olu čaumala dara suņu bļodā? Tas labs jautājums. Tikko man te IT speciālists Edgars ienāca studijā un es viņam uzdevu šo jautājumu. Un viņš kā jau IT speciālists teica, droši vien, ka iekrita. Jo tas izklausās no sākuma diezgan neparasti, taču interesantākais ir nevis pati cietā čaumala, bet plānā membrāna tās iekšpusē. Tā dabiski satur tādas vielas kā kolagēnu, elastīnu, hialuronskābi, hondroitīnu, glikozamīnu, vīnu. Un tās ir vielas, kas sastopamas locītavās un saistaudos. Elbeville receptēs tiek izmantot funkcionālā sastāvdaļa Ovopet, kas iegūta no olu čaumalas membrānas un paredzēta locītavu cīpas lādes un kažoku veselības atbalstam, tāpēc droši var apgalvot, olu čaumalas membrāna nav nejauši piedevu. Tā papildina uztur ar vielām, kas palīdz atbalstīt locītavu un saistaud veselību. Latvijas Kinoloģijas federācija iesaka Ultra Premium suņu un kaķu barību Elbeville. Meklē to Dinozo veikalos visā Latvijā.
2: Ultra Premium – holistiskā suņu un kaķu barība Elbeville piedāvā. Labturības minūti – Radio Star FM.

0: kuriem nepopulārs viedoklis. Jā, Ansi ir viens tāds sliktais.
1: Tas no Sing 2 tā dziesma patiek labāk nekā oriģināls.
2: Ko?
1: Jā, tā kā Skarlipiņa labi ieblies un pats meistars arī. Tad tā, kā teikt, viņš jau vecāks krietni nekā tajā dziesmā. Viņš izdomā. Tā kā viņam tā balsa tāda kāda ir un ļoti labs.
0: Es esmu sliktais puika, kāpēc? Jo man Sing 2 versija.

0: I still haven't found what I'm looking for. Patīk labāk nekā oriģināls.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: I'm a bad guy. Nu, tas tiešām nepopulārs viedoklis. Klasika. Bet klasikas medz piedzīvot atjauninājumus gana labus, lai mēs par tiem priecātos. Te viens tāds.

kā Sing 2 ir saražojuši pasaulē labākos kaverus, labākus par orģināliem. Neko Eltons Džons ar tikos saņēmis atrūkās. Ko? Jānis piemet klāt par Elton John, I'm Still Standing. Viņš saka, no Sing 1 tā versija daudz labāk nekā orģināls. Ārons Egertons viņu tur izpild. Nedaudz, nedaudz. Mēģinot saprast tevi. Ārons Egertons tomēr arī attēlo Elton John. Domā Rocketman. Varētu teikt, ka viņš ir daļiņa no Eltona. Vai labāk? Viens gan ir skaidrs izstāsts, ka rīt Oskara ceremonijā mums ir diezgan skaidrs virziens, kurā tad mēs dosimies mūsu iemīļotajā rubrikā. Viņš, viņa, arī dzied?

0: cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M eiro aptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Labturība sākas bļodā. Elba Vila holistiskā barība suņiem un kaķiem ar augstu svaigas gaļas saturu, attīstībai, spēkam un imunitātei. Elba Vila – tikai dinozo. Iesaka Latvijas Kinoloģiskā federācija.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank – mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
6: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
9: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga bez piedevā.
10: Svaiga?
11: Svaiga.
10: Bez piedevām?
11: Bez piedevām.
10: Forši.
9: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
12: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
9: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
13: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
14: Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
15: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
16: Tu esi krustcelējs. Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu aptur.
17: Mamu, ko tu man vēl nepaspēji pastāstīt?
18: Pasaku pasaules vēstnešus. Redz vien tas, kurš tic īstam brīnumam.
19: Vai jūs arī to redzat?
15: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
1: Tev ir labāks plāns.
5: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
7: Sekojiet man!
6: Parunāsimies par to, kas uztrauc. Par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00–9:00.
8: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
2: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja! Jaunums TV3 – dokumentālu kāzusu virknē.

0: Lausies stārvem zopastu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē uzvari un paludini sevi.
1: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6. Skaties kopā ar Rīfa apdrošināšanu un Sailun riepām!
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

10 minūtēm 4. Kopā būsim mēs. Ar stāri palīdzību. Regons būs pa vidu mums abiem. Mums vieno. Vieno arī tevi, Elva, vai ne? Elva, šodien dzimšanas diena. Elva, grib dzirdēt sveicienu sev. Elva, daudz laimes dzimšanas dienā. Muzikālo sveicienu paspaid nedaudz egonu uz jūtām un iespējams, ka zeltstavos matos būs tieši tavs iznāciens. Zeltstavos matos tas pēc 16:00, kad visi lielie sveicieni, lielie prieki arī Ainām un Anetēm mēs sūtam šodien vārddienas sveicienus. Vēl nedaudz aplauz dāmas, jā, lūdzu. Nožēl. Es un 7 kraupļi aplaudējām. Ar aplausiem es tev šodien arī saku paldies par kopā būšanu. Mēs atkal tiekamies piekdienā. Būs arī kinostāsts, būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied, būs arī starp citu radiņi, bet tas pēc 16:00 vēl pirms tam viss, kas mums jāizdzīvo gan zoopasta, gan otrais cēliens, gan dienvidi, gan pēcpusdien. Tagad laiks autopilotam un Egonam Reiteram. Zum, zum, zum, zum, rūc, rūc mājās.

0: Katram ir sava pietura. Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
1: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai auto brava motors, krasta 42 un MG pop-up salons spica style.
0: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Baiba, kura profesija tavuprāt ir tāda, ko mākslīgais intelekts un roboti nekad nespēs aizstāt?
3: Nu, protams, ka radio DJs, kurš gan var vēl tik spoži un izjusti un vilinoši pieteikt, piemēram, radio konkursu, kā mēs. Nu, par grāmatvežu profesiju es nebūtu tik droši.
1: Konkursā Radio Star FM Zoopasta 8.20 iesūti savu variantu, kuru profesiju mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt un kāpēc? Jo pārliecinošāks pamatojums, jo labāk.
3: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360 īstādi fórumu uzņēmumā elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atacentrā. E-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadību jautājumos.
4: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
5: 16 grādiem. Zini, kas nāk? Vējš nāk. Latvijai tos augošs ciklons piekdienas naktī un naktī uz sestdienu. Tikko rudens vētra mums te iezīmējas. Piekdiena devies mākoņains. Brīžiem varētu skaidroties. Palaikam gaidāms lietas, vietām līdz stipri. Gaisa temperatūra no rīta un dienā 8-13 grādiem. Naktī uz piekdienu Kurzemē un dienā arī citviet valstī dienvidu rietumu vējš pieņem spēkās 13-18 metri sekundē. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumu krastā, tai skaitā Liepājā un Ventspilī gaidāms rietumu ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 24-28 metriem sekundē. Vēlā piekdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējams rietumu vējš brāzmās 16-21 metrus sekundē. Sestdien rīta pusē vējš pierims. Rīgā 9. oktobrī pārsvarā mākoņains laiks, palaikam līs un te arī iepūtīs garā kaut kā 20 metrus sekundē būs.
6: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
7: Kā sauktos tavs uzņēmums, ja to atvērtu jau rīt? Dodies ceļā ar autopilotu un Seb banku un ļauj vaļu savam iekšējam uzņēmējam.
8: Esam gaisā?
9: Esam gaisā!
10: Egon Freiters.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

Sometimes I love you, tas bija Misty. Čalīts no Vācijas. Vācijā piezliedzē stāriņam. Čau stāriņam. Saimots Mikaels. Ar kaut kad noķer stāriņu. Sū, manais gabals. Kāds foršākajā Radio Latvijā. Teiks Facebook 4 4 un 4. Šodien 8. Oktobris ir 4. 4 4. 4. Egons Reders uz nākamo 3 stundu kopā ar tevi līdz klusajam Mārtiņam līdz 7. Vakarā. Spēles arī būs. Satiks uziņas, jā. Ja tu kaut kur esi iekūlējis, dod info. WhatsApp 28447744. Es esmu acis un ausis. Nē, tu esi acis ausis. Es tam padod info tālāk. Pārējie neiekuļās. Būs arī spēles, protams, 4.45 If Kasko rēcīgie stāsti, kur If Kasko būtu palīdzējis vairāk. Jo Kastrola uzlīme sabojāt dubļbleķi, protams, ir forša lieta, bet If Kasko būtu palīdzējis vairāk. Tas man ir 4.45, WhatsApp 28447744, 5.45, 40 eiro dāvanu kārte no Vision Express. Vision Express taču dod 40% atlaidu. Pirkumiem virs 40, tāpēc arī 40 eiro dāvanu kārte no Vision Express 5.45. Tur dzīvo līniju iedarbināsim, tev stāsts būs jāklausās uzmanīgi, un tad jātiek galā ar uzdevumu. Iespējams, ka šodien būs matemātiskais uzdevums. Un WhatsApp spēlē placebo 3 vārdos. To mēs spēlēsim 6.45. Kāda zinām placebo dziesmu, tev būs jābūt pirmajam, kas atpazīst dziesmu pēc trim vārdiem. Placebo 3 vārdos, ap 6.45. Braucam kopā, svinam kopā. Sveicien, rubrikas starp citu, jā, sveiciens. Tavā dienā, 8. oktobrī. Ir kāds labs stāsts. Padalies, pēc 6. noderēs. Vācavs vaļā, 6.47.47.44. Dzīvā līnija, Vācavs 2.8.47.47.44. Labākā šodien, labākā vakardien, bet uz Bujāns, ā, nē, Fear the Killers.

0: that's made for you and me.
1: Mozart Rock 75.
2: Oh yeah.
1: Hot King Skulls. Love, love, love, love, love, love, love, love. Braucam kopā.
2: Šī dziesma man asociējās ar vienu kino stāstu, Raks 25756, tā ir Elīna, The Parent Trap. O, man ir aizdoma, ka es šito nemaz neesmu redzējis. Parent Trap. Uzmetīšu aci. Līdz piekdienai. Rīt ar citam 6. vakarā. Jā. Kino stāsts. Kaut kas ir redzēts. Varētu ieteikt arī. Tagad Star FM autopilotā jātiek cauri satiksmes džunglim. 29977, to viņš rakstā, es dodu bedēļ cilvēkam, kurš izdomāja, ka tieši ap 4-5 vajadzētu nokrāsot brīvības gatves gājai pārējais virzienā no Alfas uz Jūlas centru. Sastrēgums ir pamatīgs. Brīvības iela nav brīva. Mācārs 28447744. Čau, Tom! Labākā šodien, labākā vakardien no šodienas Moskēna. Worship in the Sun.

0: viņš teica, mēs visur tajā sapnī esam bijuši.
1: Neatbildēts mīlestības stāsts, kur toreiz likās, nu, balts.
0: Un tās ir arī beigas, nekad vairāk nevienam roku nedošu. Dzīvojam, dzīvojam, baudam. Dreams. Milzīgi My Religion. Tas nav par ticību zaudēšanu, tas par neatbildētu mīlestību, kur tu esi apmaldījies. Stāstos un gaidu, kad viņi atluncinās asti. Šī neluncina. Autovadītājs ar neluncinās uz brīvības ielas. Vispār visu Rīgu šodien krāsojot. Tādā ziņā labi, protams, bet vai jākrāso pūksteni 4-5? Pašiem būtu vieglāk, varbūt agrā rīta stundā vai vēlā vakara stundā.
2: Un čakarē satiksim.
0: Jā, čakarēs gan
2: bišķi. Pēc nevar agrā rītā vai vēlā vakar stundā to darīt. Kad ir mazāk satiksim, pašiem būtu vieglāk
0: pašiem
2: strādāt.
0: Būtu vieglāk, jap. Sveiciens no Mārča. Līdzīgās domās dalās arī Māris.
3: Vispār šitā ceļu remontu darbi un līniju krāsošana un asfaltu liešana. Kad tiek ieplānota, nu jā, no 3 līdz kādiem 5, 6 tajā laika posmā. Nu, es nezinu, tas kaut kā liekas tā, tagad tāda apzināta kaitniecība pret pārējiem, kad redz, mēs tā varam izdarīt un jūs te visi pastāvēsiet, vai es tā īsti nesaprotu to domu, kāpēc vispār tas tā notiek, jo mums tieši tāpat ir Liepājām, mums no augustā ir galvenā Liepājas iela nofrēzēta, Tad viņi izdomā daļu kaut ko uzasvaltēt, pūkstenis 4-5 sastrēgumu, nenormāli, visi skrien besās. Un, nu, cikot, es tagad tāds, es nesaprotu, viņi neviens nav bijuši normālās valstīs, kā tas notiek. Pārsvarā viss notiek, principā, tu noņem asfaltu kārtu, pēc tam birst iekšā asfalts un iet rūles pāri. Nu, vismaz tā ir attīstītajās valstīs, pats savam acīm esam redzējis, tā kā, nu, Brīžiem liekas, es nesaprotu, tur, kāpēc tie cilvēki tās speciāli dara, tieši ieplānot tieši tajos laikos. Kāpēc nedara to pakarā, naktīs, es nesaprotu, man īsti nav skaidrs šitas.
0: Tai Māris bišķi dusmīgs. Man te raksta, ka ķer silto sauso laiku no rītiem vakaros vitras, un tad nekas neturēsies. Tā raksta Arturs. Iespējams, kā Arturs zinātājs. Čau par krāsošanu, vajag sausu virsmu un siltu laiku. Vēl viens apstiprinājums no Mārtiņa sveicens. Un tagadās Valtiņš ir nožūs. Labi, pacietīsim. Raucam kopā. Tad, kad tu uzzini abas puses, tad ir uzreiz tāds, o, nu jā, loģiski, vai ne? Kā turētos mums jau laika, tā prāsa arī uzreiz nav novest. Ar koras laižam tālāk, Fleetwood Mac, jaunā versijā Dreams.

zinu tev no galvas, sirdī ļaujos. Vienā dejā mēs te laižam. Čau, Arvi! Nē, vēl nebija. Arvis man WhatsAppā prās, vai placebo spēle ir nokavēta. Placebo spēle būs ap 6.45. Trīs vārdi. Tev jāatpazīst dziesma. Placebo trīs vārdos. Ap 6.45. Pirmdien bija bez tevis nekas. Otradien bija no gravitācijas neizbēgt. Un vakardien bija atceries mani vajadzības. Kas būs šovakar, to tad 6.45 skaidrojam. WhatsAppā 28.47.44. Pagaidām klasika no Daryl Hall un John Oates. It was You Make My Dreams Come.

Klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 dokumentālu kāzusu virknē sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.